0: نگهش نسخاب ایش خیلی شو بود
1: من شبه نشما خودی چند
0: اشتیک نا
2: دوست نایی من
0: دوست نایی

ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نثار رهت همین و همان. دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آسان.

ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نثار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان نثار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.